Det här är Johannes Silvola och du hör på You're listening to Te kuuntelette ohjelmaa Kanavalla ordentlig radio.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, det är Kjetil Bjerkestrand och du hör nu på Ordentlig Radio.